Vite din boss, tu vien de te toc, te faci na fod. Rimă gocosă că sabi futuro, passata se scord. Però monșe stai tu, e allora stat n'a poco. E sta vita che corre, tu ce capite cocco.